0: Energijata vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sekoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijana. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
1: МДН обезбедување ви нуди физичко и патрално обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со

Live Music History. Muzička istorija. Na Live Radio. Na Live Radio. Live Music History. 31. avgust 1995. Otvorena je Rock and Roll Hall of Fame u Cleveland, Ohio. 1987. za prv pat se prikažuo video spotot za pisnata Bet na Michael Jackson na CBS televizija. 1945. rodena je Van Morrison. Во njegova čest slušame njegov single Brown Eyed Girl. Hey, well.